Eti wa ye bi o. Unu kru nu mem. Wa ye bi o. Ha. Ye ye ye wa ye bi a. Eti da na si fi wa ku mem. Eja no.